0: Eso. Hala. Tata Zambe. Mau pege. Azage. Mau akunoe. Akberoto. Mau okiti. Kata. Il y a quoi d'accord avec nous? Moslem tombe nous. Christo tombe nous. Animas moi tombe nous. Mau n'y a te pebe mau. Mau n'kun be mau. Ata eroa. Akbe. Akbe. Akbe. Akbe. Akbe. Akbe. Akbe. Akbe. Akbe. Si kakbe konsa la si bada akbe nao. Nde kakbe mao. Ma kanka onya la. Ma na juko onya menade. Mau konya. Ongbe amita akbe boko. Ata eroa. Ao. Imanwa ya ovo. Amberada la vigun. Amere vi yowa. Ela tukuo. Ela nyamo. Ela gbe do beno. Ya ovo eklan. Ata po mwante bereka. Kwa ou le di beno. Ono va doko doko. Wabe di me. Ase fia. Fia. Fia. A foti do me. Ase wli wli wli.
1: Amen.
0: Ata yo.
1: Agoi.
0: Le nuno. Ado erita. Ojo la kete yo.
1: Amen.
0: Ata.
1: Ago.
0: Ome ba di yo.
1: Ola ji.
0: Oda la vigun.
1: Ola ji.
0: Dejwa.
1: Ola ji.
0: Kakala be gen.
1: Ola ji.
0: Kakala biya se.
1: Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen.
0: Ya se vinko.
1: Ene.
0: A se vinonko.
1: Amen.
0: Dagbe kpo mi akpo.
1: Bojo.
0: Ata yo.
1: Ago.
0: Aka me FC. Mitofi akbagli. E de fo la fo. Woto on sakpwe. Woto akbele.
1: Be.
0: Takanzi ato zwa viya. Hona me tola vanami.
1: Ene.
0: Eke mi sole wo. Eke mi lele ile igbo. E lana. Ola gora mi.
1: Amen.
0: Ata yo.
1: Ago.
0: Ao. Mi don sole lo. Owo ni yobe sento. Futom le miasio. Ke tom le miasio. Eko sona mia. Mi wase. Mi kano dibe. Asida don lebe.
1: Godo.
0: Ata yo. Vea me siya menu. Le tola. Evi. Bon kwa kwe. Ben kome.

0: Mi la fonchan le ma ou ben kome. Fonda gbe fonku la mesin fonba kudu a wiya ya le kanele fem be nu se moje. Si gbere ke mi pata mi nye be gapopo ke me mi le yo ke gya mi agulo be mi le gamme ke mi la no tura mi no no be la mesin lo la mesin lo la mesin lo la mesin lo la mesin lo.
1: Ekwe ba.
0: Wa ne be mi tele la mesin mi gan mi tujuwa to mi oya mi apero mi anji. Ne mi do la mesin mi ya mi adu we vire.
1: Yes wa se. La mouchon.
2: Hallelujah.
1: Hallelujah.

0: malende. Aya ya kina molo. Aya ya kina moya.
1: Atavio mi
0: yewa. Anasiki siki. Halo.
1: Atavio mi yewa.
0: Fakou di jwa.
2: Fakou ya mi.
0: A ou ya ya te ma.
2: Leti mi kore ma.
1: Mi fon.
2: Ujela mesena mi.
1: Mi biena mi ya chan.
0: Aya no chan.
2: Nene sisele. Nela hudu ane fote sele.
0: Amen.
2: Ya chan ane fon yere.
0: Amen.
2: Ujio ne fona mi yere.
0: Amen.
2: Mi ma ho gale dobi aziza ikonji yo.
0: Amen.
2: Ma unena mi la mesebe. Nene mi va doa mi. Leti mi no ken gojula. Ho yaba no ne azadi yo. Ahome no.
0: Apu yadi. Apu yadi.
2: Ujela mesena mi. Nene sisele. Nene ane poturu na mi lo.
0: Apu yadi. Apu yadi.
2: Amene kela na fire lave adle mi ademe. Ho ama unto la san kwa mo wale.
0: Amen. Amele,
2: Amele.
1: Oh, one of Girapo.
0: Get by the wall.
2: Amen.
0: Oh, yeah, joli garçon.

0: gbagate fo yo.
1: Hello,
0: e je tugbe jere. Hello.
2: Hello.
0: Fon dagbe.
2: Fon ko ji jo ku la mi se.
0: Ah, wu ya ya.
2: Ewa, deuxième mandat.
0: E bo zo do.
2: Tu nyem bia kana mo. Tu ban to ane ine nyan to le fun.
0: Ni kwe.
2: Eric Noelu.
0: Mi nya.
3: Mi njo mi nya.
2: Aha. Okay. Tu ban to ane ine nyan to le fun.
0: Ni kwe no.
2: Ni je na. E nwa kulo we no. Ele grado di si gele ga joy dome. Ndi ene viao le funu ake ken. Ndi ena mi ave church me to pata. Ndi ena honro nyo lono to nyo. Ame koro bwe ya lona nyanyi. Bogo nan kwa ndi ala me seno ke ken lo.
0: Wak pata wano.
2: Ndi ene professeur de bato. Nunu le gwa me da lo.
0: E wano lo.
2: E wano
0: lo.
2: Bye bye.
0: Bye bye.

0: Kanevi.
1: Me Kanevi.
0: Kanevi.
1: Kanevi.
0: Kanevi.
2: Kanevi.
3: Oui.
4: Parce que rien que tu en es, non, je vais
2: bouger. Non, mais c'est. Et toi, comme là.
4: Encore, non, je
1: vais. Non, je
2: vais. Non, je vais. Non, je vais. Non, je vais. Non, je vais. Non,
4: je vais. Non,
2: je vais. Non, je
4: vais.
2: Non, je vais. Non,
0: Karevi,
2: Karevi.
1: Tawi.
4: Munye le paso le.
0: Karevi.
1: Paso.
2: Me le mi faroba.
1: Mi fo ka
2: ka. Tawi me Karevi o se gombe a.
1: Ah, o je se gombe.
4: Anigba.
2: Anigba terme.
1: Wa, nendo bana tero.
2: Ombo bana.
4: Ombo bana.
2: Ombo bana. Ombo bana.
4: Karevi a enonyo be gbe me a. Anigba
2: ya. Anigba ya ne.
1: Nyao.
2: E ka ngo to yeso.
4: Ezo. Ezo le blo.
2: Egbe o.
4: Ya ara moto.
2: Ya ara mo.
1: Eh. Yo ba bio harami.
2: Mi wa.
1: Yo hane so na ku vinyo.
2: Mm.
1: Yo hane na me sport moto a mi ki sport.
2: Mhm.
1: Udo. Na me bobo moto.
2: Mm.
1: Yo hano se ti.
4: Mm.
1: Na mi ma boys se ti.
2: Mhm.
1: Do gbona me re ko so ji a ka ta ba go.
2: Mhm.
1: Yo la me se na me re tare.
4: Mm.
1: Be pe a me a gboma huma huna huna ni keke.
2: Mm.
1: Okay, bye-bye.
0: Bye. Bye.

0: tabia wini lo fonam do
1: fonyori
0: balo pon kuma na patum kuma na tabia
2: eh mbako ko gata gao me ko dile pou meme
0: le si na pinyo go uri kapo ko le jirata na mili ko yami
2: famia amese ba si famia mi mura hay famia mi
0: mi ona nga
2: amese ba si mi mura hay
0: aw amese me jisi be mu na hal famia
2: aw re
0: be vi ora mu na
1: evi na to
2: e evi na to
0: atami o kodi
1: aw le ngbadi de pepe ko
2: eh oye ko
0: do le miado me
2: atami ko atami ko ni nda nda von ni o la bre
1: I'm going to go to the house. To jiro na se fona bi gasiaga me kwa ndug bi na message maya me regle me dare
2: merea
1: eh
0: papa ya be akko pe me nya kala si u jila gno mi ti kapen no cha
1: eh ma be pe ya me la mesin nya la mesin mi aro mi agbo nya cha mi anom nya nti kaka ne pe ba wun de gente la ke e mi la je mi jina mi pe ya me ku dreve dreve ya be ko
2: mi se ya onke
1: ku dreve la be
2: so ko ya o la gbo me la pe ya me ya to tindu o
0: Ah, eu la gbona no be abla bo ze o de dun nene. Ya to go e be ga poto
2: 14h.

Tolo be nyakpo be nyawu jire. Budoko ton chikpo. Na te nyale ko lano akbedo. E nyawu be na no onu ko omu jeo. Ke kuro nchi o. Na olewe ya, begble la vaji o. Ego enbe ma omu daode nene be nopo. Nopo ke ma o daodoa, enchi o la dengble do. Enchi o la sronu le, enchi o la ponu poso. A te nyale ko lano akbedo. Ne ojivi, ne ofien, leke o danado le na kpavia, enye obe na no fien a kpavi dudu, be leke o du na kpavia, leke o du ne ya. Ne ongba vale wade, meke le jane, be ne duo, bo huwa no ofien, ye into danado a nya kpavia lele, ye le ne du na enye obe anone a kpavi. Kwa amede mu le nami, ke la we nami o, kaflan, Ya be vio ko mi jia. Ong bak pa be miyo kwe la no akbe la no wene yo kakakang bo yo ava ku. Miyo chan game nuk be be nyo miyo chan mi va. Zanre fifia mi la jo la nyik banji. Ong be do me ala he odo. Ame ko nyi ame gan ho le ong be do me ek bebe nkeke a. Ne mi glan be ek to mu lo asi yo a. E no mu lo asi yo a mi ble mi a do kwe. Ame gan ho kote kote achan eto le si. Eto ke le si a yinyi ma u gan. Yebe ndodo ok pata e kudo ma u nchi. Eto de mu le si fifi nebe nde le joreji a. Elafu duye gwawe papa papa anu ya leke le joreji yen. Leke ma u edo. Aho. Tore kwen ba le neno. Woto ke le ne yinyi ma u gan. Nende le joreji fifi a. Elado ndo ma u gan nchi. Be yekwe la ten kpede yinchi. Yekwe la ten de dale men. Wa mi abe vi ko omi jia. E tok poton le ngbe dome no. Ne nde jodo wo chan jia. O le yafu du va mi akbo. Abe papa nu ya leke le o leke na leke ma ten wedo. Fifi a mi awe la fion wa dan. Peke mi je gong so de kaje me gbana. Mi dogo nu yo, mi kpo nu yo dogo mi, nu yo mi kpe ya. Nu yo no leke. Kakaka hake ngbe mi va sin dope ya. Ta no chan le yi. Ne jode me ya, ya jode jio a. Le ko la odo ken gwe la to me ya. En mo hiya. Be miya sofyan miya be vyo ken. Ale be wo chon wa no akbe. Nku gan mato mato. E gwa ebe nku gan to to a ame be wuna. Ame do me be ble na. Mwenye ndekwe yo. Oma ke yo vo o ta nou de jido nkone be ga. Ekwe le domi do gbe ble me. Ekwe. Le tutumi do gbe ble me. So nkeke so nkeke bo. Wanebe oto gabe nkuga elaklo do gbegble me ono hoji gbori ble opa ma unto nya fike bela so daro ma unto nya leke bela plodo lehiam ta zare fifia nya kasen so ma ube du ama adre onti e mia gbade susudo so du monti ne mia kpora bere mekele tafu no via lehiam ma akpena mi mia se areka

0: Yo, mi do ape, ape tok plape no, e jrom be, mia hunku vide aketo, mia sronu vide, so maube edu. Waulao, amadre onti. Edu waula amadre on pata kekenwa, amesiame ke lebe dumea, anyebe dume benya, nene benyi. Ne mawema. Enyon, ihe me je gome. Edu kenini, du ganyi, edu hoho si, u du kote oke kwa, enyi mawu, ple ebe gbogbo makuma kwa obe nofe, enyi edu tutugban. Mia moko la nyi gbanjia, mi maten kpo, nenebe nofe o. E du pote o do me tore kpe ma ten kpo nene be nope la be a ma we vale idama, bokbon koko yo vale idama, e du re kpe ma ten kpo novia be dumo. E du tutu ba, e yenyi ma o be nope. Nemi jo le funa, nya di viva, gome. Mi la gwa kpo e du de, enyi e du, wawula ne ma o, le anyigba be gome. E du wawla benyine mawu le anyigban ke jimi amekbagbomi la be gome. Nemi jo le funa, miakpo e du wawla bu le afu be gome. E tau be gome. Nemi jo le funa, miakpo du wawla de la yafupu mene mawu. Nugbagbo le funu cha. Nemi jo le funa, miakpo e du bubu ke le ndokusu kele bi huru ya miakpo edubu le me. Fifi anemi jo le funa, anyigba gbaja ya ke jimi ya megbeto mi le ya, miyacho miya be duwe ya. Ne ameku lufwa, fike beve nona, ye ma unto gblan le bibla me ya, ye chanyi edubu ne lufwa o, ele du, ama adren. Fifi ya, Maube nkuvi ko nona sadio to nene be do mea. Awe le nyi mau dola ama adreon. E du de siade ke le wawla mea kudoye be mau dola awe le nkone mauma. Mau nto be nofe. Anyigba be gome. Aya popo me. Ndokusu me. Mia anyigba aji gbajaji noto ple Fikene lubonona. Sokpere ma uganto antia. Ele duta ama adren. Nene duwa ulao lene ma uema. Hafi na akponu de dudeme. Ne ma u benyi duwa ula akponu demea. Kema odola o asito trode le nkuvi o nti. Aso hunkuvi ano. Kembwe olaten ponu nukunu fofofo. Ema ma nome a, mo de de kpe mu leo. E dudo le nyi ma ube dua, nku o la, waten hun kuvi nova, o makpo enu defuno, enyi ma u ntobe nope, ple yebe gbogbon, maku makuwa, funo enyi, enu okpata, be popope ema. Funo ye susu, ko mi sova le duwa, wula o keke me a, funo ye mi abe susu o le so, funo ye honame le so nami, funo ende kpekpe le so le kakare edupote ome do funo enyi tepe tutugban ye ma u ntole ma u dolade kpekpe laten site le ma u be nkogbe ayi edu wawla ke ma u so do asine bene no kpojia e laten yeme agbato ava no ma u be nkogbe alo eba kome do a wawenyi nkuvi ke nona no tepe kpo ne ma u Mtoa si nyama jina mi le bibla me zikede. Enabe nye ngba jang le funa na mi ekbo. Wawwe nona nwok po keng ava no amania bupo ne ma obe e yale leke e yale leke. Amoro la senye ya. Ola kpo nyate pe te tole me. Amoro la senye ya. Ola be omida si kpo nyama. Mi aso kpo de mdeka. Be afu be gome. nous caillons mia dit la fouve gomme fifi mi makbo. Éléphant de merle. N'dekpekpe kenyi elan le mia bani gwen a dia. N'aimé suivre commandant Koustobe documentaire à Milakwe. Et ma actualité est mounibe mise en scène yo. Ou a dola fou gomme polon vo. Polon de l'anto vo. Et nous montons nous bag beoni. Et nous bag beoni ade. Nous kantima ou mousso kode mia bani gbayadi. Bewachon wa nom ya domo. Ye beni ma ou dono peno kon le tobe gomo. Funo chon duna nule. Funo kwana jijole. Funo kana senle. Funo opuna dule wanande kwepele. Funo ko dona wa nono gbole. Funo ko gba jina le. So kore to a gomo ke. Yanya nyure kobe tepe ha ma adren ke mto a sififia. E du benyine ma ou le wawla me. Keye miyabe nku ma te nkwe. Fifia ke le nene ya. Ma ou dola ma adren wa. Wawwe nyi nde kpekpe le ma ou be nkogbe. E nyo e vwen o. Nuke ma ou yak blona ou be no wa e yo wana. O dynamique po de kadeka va glonamique po beleke mi le o mi abe gbevodo leke mi le o nodo o ponami ne hia to dona media aso to don adoji ave bo amania ne ma obe ameya egble kone e o so to don adoji ala meya o leke ma ola be mi verso nu ya leke so ku amia ne ne be nyima fifia nde pepe ke mi ji be mi awo a mi la to ma obe nkumeye. Alo mila toma ou ba femeye. Ne mila toma ou ba femeye de. Ma ou gantoye mila donle va zikpe me. Be ne va onu na mi alo ne va pomi akbo a. A o. A me konyi a fotine ma ou. Ple mi a me gbeto. Ple a me kou le hi hek pote o me keke wa. A me si a me la doa lodo da. Ma ou dola ma ou gbo. Ne ola o nu gan nu joasu le hihe amea. Ma ou dola ma oji ola to. Nde kpekpe kekbe nyi nu ola gbe wokwa. Ma ou dola ma oji ola to. Owa ma adrean oji ola to. E gome ibe e dure kpekpe ya. Wawwe yine me tona va bona. Va dona a konta ne ma ou. Be duye amea. Nu ya leke le jo. Le pupupu ya leke mea nu ya leke le jo. Kene mi awo nu joasu, awo nu gan, anyi nu gan otoa, ejebe miato, miabe ma ou dolaji, kengbe miaten wo nu gan. Nu de kwekpe ke mi jibe mi awo a, mi do la tok bok bom oji kwe, mi gbo o mi lon, mi do la tok bok bom oji. Vwa, mi le wo nu, so le tok bok bom oba kome, ke mi anyo le susu me bede, enu ke mi le ja oya to gbogbon mo ji mi le wele a mi mten le nyon nu kata mi mten le nyon e ga ni be am flodo mi a chon mi a dome o le tro mi a be susu to me ne enu ke mi a ten o ba yin nu adodo ade nko a ho nko gana mi a mi gbe e ga ni be o tro mi a be susu to me. Amodo so gbogbo koko ya madre mo so wabe kola keme unsen le noa so le wonu joasu enu gangan o voa omule nami mo be mio mi atenwe ne ba nyona mi o nukata ye o le tromito menene do e ye be mi anyo le mi adokome mi ahun kuvi le mi adokome be enu ya ke o le gblon le ke na mia mate nonene le ma obe nkumo le ke ba no ya voa obe ke mi so le woto a epo mi le yi ngbe dome kakava kore egbebe nkekemo gbogbo ma adre ma wa nyi le wa me wa kekewa nyi ope le wa me wa kekewa voa ope le wa me enu ko gbe bioso wa gbopo a wo le wo gbe wonu dodra elava tu akko nao pore menen gbo be amon le to gbogbon kokoy ma be nsin wa be kola be nsin ji so le wonu joasua amon la baje be mu le tepo no hoji gbore amon ko baje no hoji gbore ma de meno minya avion bateau lori télévision ordinateur radio appareil koni appareil électronique ne machine mo ola wodo kene e wola le dia ne ma o dollar be gbogbon koko e ma o dollar gbogbon koko a ma adran be kola mu le nu amwa matin wodo kemi atogbo chon je dodo agome a o toji so le ji nde le hihianti hafi amefufuru be nyavado yo don yin gbedome nya so lori fifia lori be installation e zone si e wan hozo ne wole ke je a nya so e ka ko so installation ne lori a nya koi ne mi koi a nya so big yang lo kola ko ne le e kasia nu kata yo vo mu so e ka je e ka ibo po so wo installation ne wa bo wa do zone ko aba hozo munyi be o maten wo o la we aso ka ibo ku ka je wa aten so wo installation vo no ko lori be installation be ka o la po e ka anti si didi o la po kare o la po ka je olapo ka assassin olapo eka blo olapo ka gbemumu olapo eka ibo chichiri eka mo yo fofu yo so installation na ogbe te asire eka de kude vadogo o te asire jipa kama odo bublu ehun ame odo tito tito ne hun ehun aja to duji ya to zo sisi atonu o Fifia ma u dola ma adrebe kamoa, kola moa, oso nyi bane, avion, bateau, lori, zokeke, television, ordinateur, nou vovovo ke kaogbe yeji kwa, oso nyi bano, ne enwa, ne tenzon, ne baten wo ebe do. Ogle nami, le bibla mebe ming bakpo nou ko le jipo, ne mia weo. Ming bakpo lili kpo ne miya teo. Fifia, no so, nou tataro ko so yuvo gbova, onto tana kakatana lili kpo a hame hame, de nenebe nuji, kengbo so na vananami, kengbo eva sanenami, yemi plene. Nou kejo, yebe tobe ole dose ne miya oya, be ming bato nenebe nuji, ne miya ten so o nyona ne miya doko o, Ezu, ame tafu tafu benya. Ame novi beble benya. Fifia, ma ova webe, mi le nyo, mi le hunku de kareka. Mia dasi, tukara wawole, mia doko dome. Ne mia gbibo, hunku vizon, be a, ke mi le nyo le nuye amea. Nukaye mia tenwo, so nenebe numo. E dode siade, ne oyi, e klapea. O la fion so gome jeje. Kakava inu wu kengbo o la ten butu ne nene benwa la nye wola. Ne miyatogbo o do unse, wona unse mebe do, gbogbo mebe do, unse to, yebe dinano vana eme noa. Gome se se zare lenti. Va, mi mle se gomo. Mi tapaji, be gbogbo vwen benu wema. Fifia miatogbo ja edolele amede oye mepo obe gbogbon mebe doye ojibe wa de na mea mi lapo be amoro so na jafivi o wona nu okora jafia me no wonu ra jafia me le ajafia be to mea o so na gbogbon koko ame ton be jesi do nsin kenyi wa be kola so sanade ajafia be to me sove donade emoze plenu. Olakpo la jafia be tomea, olakpo avavure, joda be gbogbo abe kola ema. Olakpo avavu jen, blada be gbogbo abe kola ema. Olakpo avavu yibo, memle da be gbogbo abe kola ema. Fifia, joda be gbogbo a, enyi fafado numeto nyagblon la, dona ngename. Blada be gbogbo a, eya edena me jola nyigbaji, awo. Memle da be gbogbo a, e doke nenyi dojwa su, do vofon a, ye lebe flime. Ken, ma o dola me toma, be ngunse, be kola, yo so sando, nene be nwato. Ye, oyi na moze plenu. Gbogbo a keke wa, o do wa ba gbonu vovovo, kakaji gbogbo gana to ojia, o do wa ba gbonu vovovo. No yi moze plenu a, anyabe kuda be gbogbo a, ba gbonu, ye nyi moze plenu. Funa ye, miyatok bove onele. Ye odona, njeje, nenu ko ole wa. Amoro to yi na toto, ne yi toto a, jora be gbogbo a, ba gbonu ye nyi toto. Gbogbo koko a, ma adre okwata, odo a be dosope, hiko tona le, ba ona dole miyame gbeto odome. Ken gbogbo a, tro jona, odo e vo, so ona do. Ne obe ya no kadodo nyui de me kudo gbogbo wa. Anyabe, yele no kadodo nyui me kudo ma oba fe be dututu gban sireka. Vwa, odola wonwa ku njejede, awonwa ku anukware toto, awonwa ku dase didide, kengbo la tenkwa njejele me. Akpabe yo, enwi aleke be le kengbo le leke ma. Fifia, edwa ma adreke muhle namia. Amesia me kudo ebe dume. Ma uglobe. No drea ule aron nti. Ne yaso edu da togbe o ugbo. Nglenzire kadeva ibe. Nukata ma u nglobe no drea ule aron nti. Ne yaso eva jipo. Ego mebe ye wona ebe vosa onande kwepe ne yaso eva jipo. Ebe tobe e globe yaso edu da togbe o ugbo. Ni ame ko lakbe la, nyigba ya be tame, nyigba ya jia, ne mi kuwa luvon. Ke non nami ame plon, nami to afisya fia woleke ya, ifia woleke ya, ma u nanabe etona le miame, jo inade edu, ke ne ma u dono wachan, jo inade edu mame. Mi akpata, mi le kadodo me, vo, kumia nono, wachan le nenea odina savana miabe duyame. Leke louvon le miyame le fia, neneke be le wachon mema, ke ameko louvon mou le mea, wewe nyi ma wuku do gbogbo maku maku, wewe louvon mou le omo, ta omu kuna. Vo edu, ama den kwa teo kekewa, enu ko le funwa kekewa, e ku le wanti. Wachon jona, batrona vana, ba jona, batrona vana. Fifia, mi le ji enu nyi be miya o, mi le butame ezan kun keke bele ke mi atin wedo kaka awonu ya anyi enu abe woto mi biona mi anono se besi agbe be mi jibe mi awe enu vire enya vire ko beni ogbona be ngoli la podre ame alogbona be ame kuku la podre ame watin wonu no gbogbon la podre on ava fi onu la lome kene o fon le fie ne o ti teredia o latin we. Mio mi gbe, mi so vovon dona mi adoko be enuma no wea, enyi satana benu, enyi gbogbo vwen benu. Nu ka ele hihe ame fifi, ye mi aten to asiji be gbogbo vwen ye we, so dare hihe ame. Be mi maten we, alo mi ma kasinti o, ao. Gbogbo vwen, alo satana kemi le yoa, ma ou dola ke benyi, ma ou ntonya enu ke tabe wedo. Le dupote o keke mea, mi ame ko o nyi dodre noa, mi awe la nyi gba yaji. Sokpe do, apume be nu bagbe onchi. Mi ame mawe nyi dodre no. Gbogbo toa, si dupote o metoa, ocho odo nsembu nenyi be oso ma o dola be ka madre so wo avion be nu okeken pedo fifia avion le jazro to jipo kavion le jazro to jinkusia gbogbon ke le jinkusia ne kede ma o dola madre o be kako so installation ne avion ne kede ntia ela gbon be ma o ba come view e vale yi tu karare pe majo ne ekama o so installation ne bateau a bateau chan la to a fuji kakalayi tu karare pe majo enu le vovovo le nkupo pe na mi leke va ameko le zimia be susudo anya o le denene be nu o to le nene be nu o me so va le sanami mi o mi le ple va mi mu le kenu kene radio ya je gome a e je gome ku do epe gande o enyi batere vire yo so po na radio a olapo yovo we fofofo ke vale bua e bu gba va to o so na to ti pe wuli so po ne o vale bu e radio va to to to ifi ake radio vale to to to a radio ho ho a no le a o ma gba le nde po o ma gba se nde pe le mo e ya ezu ego gba gba lo le pe ngba le fun o ifi ake ojo le ji ye o po be ha yo le ma fun gbe da fi bua eke o gba va ofisi a ye me mi le ifi a o gba be yo le tre ko be yo le tre a ya be radio mo ke ke ifi a o be yo le tre la no le ke la o le ke e go mo pata o ja va ni go la no ho me na mi o be tele numérique Fifia tele numérique ma o wa le tro do bu Fifia yo vo le domi do la po ano po mi abe susu ano wa de ano po mi abe susu po da be de mi le to gbogbon mo ba come le ja so onu jo asudo aso onu gande ma radio ko na yin san o le international no le fi Fifia o la le Burkina ale Niger ale dufufufu kaka le yo vo de Fifia obe FM o so radio ve dare FM di a FM a lo me be nya po la se o ma gba se dubu me be nyan ke ma no so rele le dubu me so va dare mi agbo le fia e po mi ase e tu ma me be nya no mu so va pa radio po te o keken le FM di AM SW mo ke ko wa no yi wa ja fio nde pe ngba le ji o do me be nya po la se Fifia o le mi abe du aso fofu do du be ye be nya po mi ase le wo wa de fifia no gbe te asira fira fira kwa enu ko keken le jole mi o mi agbo le fia wo la no se e ke le jole dure pepe me wo la no se wo mi o de le ke mi ja wa se o Ghana le mi aba hadam le fia Fifia FM be fika mi la le Ghana lo ne rele de pe mu le mi agbo wa FM jia de fika mi ale Ghana lo for Ghana pe ya no si te gbedo aflawo den anu le fi egbe je funupa odo Ghana me fo ema fifia ko we a Accra station radio gan be un sen gba le aflawo le fi o fifia overdo FM da aflawo de fi e yo vo so mi so le fo gbele gbele gan be mi jo to tele ponu we o so nkeke gbo le nkeke gbo o le trasi le nu nti va mi mi yo tate le ponu fifia mi ma na epo le mi anu na nti a na mere be ato asi ko abe satane na mere be ato asi gapo abe satane na mere be ato asi ama agbere abe satane na mere be ka ola be yo fo abi ogbe kanpo a wo nu ale mi abe togo o nu blanu be nya ka yo mi na vovo mi anu na vire ni mi ocho de mi aten de nu le lili ko a me ma wa pe me mi adoro ra fun a sunday a so ma o dola be kola doji si le ke mi atogbo je gan mo gbana kan gbo over flow de nti yo da si a mi atro le mi aro kon ti ni mi ocho mi ate nya nu vire wa e yi a pe yo popo na vire do nu le nu ma me ma de to vovovo kaka ava de to kudo ma obe do nti de ka de ka de ka va
1: ndefo
0: nyaso eleke

0: do ma u dola amadrewa o le miabe lame bete po keken ne e klo le vewa ma u dola ke bachene miabe klo bo miabe klo gwa o la kpo dole le aleme si abe kosiravio, joravio, blaravio, kuravio, yaoravio, memleravio, firavioa o miakpata miabe dole pe le keken le dole pe vovoa madre le miame neneke be yi astrology me chaima wa ne o monu jenu anti no gbe to asipo a o la po be e canada me e gon be ma we so do mi anti nene ma vo va el academy no o cha agba no yo anyi ko na doko pa o la no agbe vire a pe na mi
1: oh what are you
2: oh
1: agba ja yo Jogba mawa edo miyo e Jogba mawa edo miyo Yama do liao bebe mawa
2: Anu na mao do na pata Bebe na yo miya dodo
1: e Jogba mawa edo miyo e Jogba mawa edo miyo Yama do liao bebe mawa

Yo, aƒetɔ kple aƒenɔ mi do akpe manyagblɔ ɖe na mi. Nyakata mi anye be Mawu wɔ mi. Egblɔ be wɔ mi ɖe yebe nɔnɔme tinu. Gake nu ko ƒo xlã mi le anyigba ya dzi asugbɔ ne mi le kaka ne ɖe va kpeke mia. Mi gblɔ ya be Mawu gblɔ be wɔ mi ɖe yebe nɔnɔme tinu vɔ ɖe enu yawo le kpe mia. Eke nene kpe na ye ŋutɔ tsɛ ma, mi biɔ na mia ɖoko se. Kaflã ne wole xixe mea. Nu sia nu asi tɔtrɔ le ŋuti. Vevetɔ mi amegbetɔ be ŋutilã ende be nyia eɖe fu ne wo mele trɔ asi le ɖokuiwo ŋuti le trɔ le ɖokuiwo ŋuti oa wo la ɖo nu bume fifi dzẽ. Miatɔ gbewo gblɔ na be ŋku le ta ŋukpɔna ta ŋuti o. Ne ta ƒoɖi na wo fifia wo mele dza nya o. Ame ɖe la gblɔ na wo be o nɔvi nye leke ta gbɔ ƒoɖi na wo leke o va edzre ɖo. Ŋkuvi wa le te vɔ mate ŋu kpɔ nu ke le dzɔ le ŋugbe dome na wo. Ame ɖe la kpɔe la gblɔ na wo be a nɔvi nye ŋugbe dome wɔ leke alo le leke. Kpa ehia be ne mi le agbea mianɔ trɔ asi le miaɖokuiwo ŋuti ɖɔɖɔɖɔɖɔ asɔ nɔ kplɔ agbea. Mi ŋgba nɔ agbea kpo miagblɔ be o mianɔ ye kpo si yakawo ke ene o. Ne mi le agbe yaka mado mia dzi o. Wotsa nɔ trɔ le ɖokuiwo ŋuti nɔ trɔ le ɖokuiwo ŋuti. Ba ɖe ɖe fifi ame ɖe la kpɔ la be o ame ya ŋu kpɔ si o ɖe alo ame ko dzesi o san la be o ame ya leke ŋdzesi ɖo anene kpo ekpɔtɔ le ma lo mu le si krɔ. Eme nyi xixia be nyuitɔa ne wo le dzi ɖe ne mawo sɔe nɔ vɔ ɖe mawoe la gba va nɔ ɖɔe ɖo nɔ wa ne o yi ame ɖe gbɔ alo o nyi ɖevi etɔ dzi o ye nɔ ɖanu ka nɔ be o ne xɔ ɖu ne o ɖu nua vɔ anɔ ne gba va klɔ agba nɔ wa. Ŋutɔ la klɔ agba ŋutɔ la nɔ ɖɔ ɖokuiwo ɖo blewo blewo blewo kaka kpɔa fi ke mawo be yakplɔ da ɖoa ela kplɔ sɔ da ɖo eye wo kpata nyi dodo kpɔ tɔxɛ ɖe na mi le anyigba dzi ke mianɔ zɔ to me ne ba te do mia dzi ta ŋdo akpe na mi si leke ne migaɖo to ye mi dze gɔme egbea kpɔa mi gba dze gɔme ma miadɔe ɖɔɖɔ sɔe ɖe nuwuƒea akpe na mi miase ha ɖeka.

Yo, afetoklafe no, mkareji be, miwu, miyave, egbebe, enjanu, akwena mikaka miyawese mu. Kena me nafuwe godo proma, yenkwanyi kiki susa. Kenya vijira kumo flagbo, agwedefu. Na maofo mi sesenya, filagwe miyagwa dogo. Bye bye.

Ni me nu be bele ke me le ya. Ye ni mo si so fe. Eh, asi so fe, asi so fe. E gba asi so fe. Emi ke si bo. Eh, ni problem la ka mi. Ije ma yo pranu wa ma bo bo bo. Ni me de esa bo.

0: I'm a river come from Alo.
1: Alo.
0: Babsa Namlo.
1: Babsa.
0: Mide kuku maje sinu kwenye.
1: Michel tapse de Badago.
0: Michel.
1: Hein?
0: Patako.
1: Badago.
0: Yeah. Egbe mele baolo.
1: Oje sima.
0: Ah, oye mje sinam.
1: Mule Badago la.
0: Evo, kule jime vwa kwa maje simu.
1: Mini tapise le Badago.
0: Evo, kule jime nam kula.
1: Ma kwa jime nao.
0: Kula mzisire.
1: Enye kapita de onato.
0: Mm-hmm.
1: Kapita va ho galasine.
0: To.
1: So le verwish, verwita, kebe.
0: Mm-hmm.
1: Kapita de la o table nam. Kakana vifia kapita ho galasine 30 mille kapita o table akpo.
0: Oh.
1: Ye mablo. Amene don table. Mo je ba convocation de capitaine de PJ. Bana ba convocation. No lea. Ola buga mene kaka ola tuise de kai.
0: Mhm.
1: Ne le torodia. Ba nya be ne da convocation nei. Benye toi président de ta a pisa e muni. Muso dona bene wo eta ba po gabire bire. Bwane kwa mebe gamu wana doa chao. Yenti ya mkwa jime. Bwambe nswa kevwa. Yenti nswa le kekeke mwa. Ega nyelekwa nivi.
0: Ega me tata elekwa nolo.
1: Mwebe komisi ya kwa le depez mizwa mwu komisi ya be. Mama ekwa nyele. E kupe telefona.
0: Hai.
1: Nemu ya eswala be nade. Ela otwa. Kuru wa bwene le toro jile. E deme ya. Menyabe no le ya. E se le jiji.
0: To.
1: Wa. Ola be ame gam ni wa mba le ya me so chua. Le le toro jane so 30 mi fwa nye so banam lo.
0: Yo.
1: Ese. Mkwa jime wa lo.
0: Mise ese midakpe wu lo.
1: Yo me ta me dakpe wu lo.
0: Midakpe wu. Kafuta.
1: Yo.
0: Kafuta ele tome. Mle di komunikasyon venya. Ela ridi ela vaso e gaso dakbe pa anyi gbaje la famia kekem ameke ho na dovo emi wo na do mi ameke wo na lo me bi do mi wo na no wa mi di gugu mi college mi sia mi dati enu wa mi mi akeke ma anyi gbaje la fufu mi pisuke ne wo me acha ma fufu mi o mu dakpe mi so tra kes ife ejimi kokolo be nya ivoy ala mere gba ba be la college mi